Beatles Top 30, de 30 mest populære låtene på tvers av alt mulig egentlig, og på en plass nummer 23 så har vi 2016-klassikeren Sara Larsson.